sara ro fun gba die na iyen orilede Switzerland e ko igba gbebo orilede ni o o lo sara ro fun won fun gba die bayi o lawon gangan wa e to sele si o to ti je wi pe o n ba ra won fe ra eyan lati ko to wa yi o da e je sare de ni ko igba gbebo lu Tottenham Hotspur tori pe Vitalize agbábọ̀lù ọmọ orílẹ̀-èdè Brazil. Wọ́n wòye láti rí wípé ó ṣe kí ni o, ó tamílẹ̀ ti contract ẹ̀ pẹ̀lú.

Adidogun o ba won oniroyin soro o ninu awon dun gidigan ni o ninu awon dun gidigan le tori pe kini le tori pe on ko pa ninu idije UEFA Champions League Adidogun o lo lafani lati foro na lede o ye gbagbagba ari ke ninu ifeza won se mejo to gba kan ninu idije UEFA Champions League o ti mi awon o eje nka fun yin Saint Gilles o mi awon meji PSV awon gan lo mi Atlanta awon meji Paris awon gan e se kole gi Madrid o mi awon kan tun se ran wo gan oju Paris Saint Germain o mi awon gan igbeze geji o tun mi awon kan tun se ran wo gan lana o mi awon gan o tun se ran wo gan iyen oju ko igba gbagbo lu bodo glimpse ni o gege bo se wa iyen latapo ati beyen mo to

e owo na ma fi alujo yen ma fi sagbeje ara ma fa alujo yen sagbeje ara na o ma woran ma waste joy now be yan ba ti rilu to gbolu bayi ma waste e ma waste e ma jo waste maranu eje sare doke lo na lekan tempo mo nbo na jare ogbo ilere wa mo nbo eja sare lo mu oja tin be lori igba ko bi n ba ti pada de gbogbo awon mo kilasi won ti to lowo wo won ti joko ba yo onkaluku ti gbe aga eni o gbe aga ti gbe aga eni o gbe kitun ni na onkaluku ti wa ni sepe sepe fi go heti eje ka sare lo papa papa ni pe de ti a oni ta won ni ta nti oda si wa ngba mo nbo ofere gege